0: Ba driver. Imini neni naba mona. Bona lulu, ni neni endesheni.
1: Ba shululu, ishile foya kusenda. Ni fika kale pamushika. Eh? Ni shi musende lulu, ni shi ashupa.
0: Tule mutwala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo akamubili kukava.
0: Teko kava fie. Umunanja chufu omubili ule kava elio aleloka. Elo anje vati, tumutwala kuchipatala wangu, pantuli ndikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Ubobuafia bukalamba sana kumuwa na ushila ficha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka biruku ya kuchipatala hapa pene fie. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fie, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutwala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!